0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

זה לא אני, אומר נהג הבטשית, נסעתי לאט מאוד, כך גם כתוב בתחקיר. זוכר שכשהוא נפל כמעט מתתי בעצמי, נכון, נהגתי לפי התקנות, בדקתי ברקסים, גיר ותקינות מרות. אני בכלל לא קרבי, סך הכל מילואים לי, הדבר האחרון שרציתי זה חלל שיעיק לי, במצפון יציק לי.

0: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם.
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

שוב צריך לפתור את בעיית תקציב המדינה. כל כך עמוק הוא הבור, רק אתמול הנחתי אבן פינה. לרכבת תחתית שתעבור כאן, אמנם כאב שוב בחזה, אבל נשאתי נאום קצר, והתחמקתי מפוליטיקאי נבזה, ששאל אותי, אדוני שר התחתורה, אתה נראה לאחרונה.

מהעבודה אני לאט מתרחק, וכבר לא מוצא עניין. וכל צעיר שאפתן אותי בודק, כאילו קוצב לי את הזמן. האמת, האמת לא אכפת לי שיקחו את המשרה הנחשקת. עוד שנה וחצי נותרו, אולי אז אמצא קצת שקט.

שוב צריך לפתור את בעיית תקציב המדינה. כל כך עמוק הוא הבור, רק אתמול הנחתי אבן פינה. לרכבת תחתית שתעבור כאן, אמנם כאב שוב בחזה, אבל נשאתי נאום קצר, והתחמקתי מפוליטיקאי נבזה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
2: Saoko, papi, saoko.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית?

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: רדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: It's called Run of the Mill, this one.
2: Take one.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: Claude Vol.
1: שתית? נהנית?
2: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: לא.
1: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם.
2: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

חיפשתי אותך, אני חיפשתי אותך. איפה היית? תגידי איפה היית? אני קראתי בשמך.

חיפשתי אותך, אני חיפשתי אותך. איפה את? תגידי איפה את? אני קראתי בשמך.

אני חיפשתי אותך, אני חיפשתי אותך. איפה היית? תגידי איפה היית? אני קחתי בשבילך.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצליכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן, איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסומום, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יכתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר?

עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. איי. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו, חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים,

0: Oaxaca.
1: כשאת רק מחייכת, אז מה יש לדבר? העבודה הולכת הרבה יותר מהר. אולי נברח ביחד ובלי מילים נוהר. כוחת מבט שולחת תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב.
2: למה את מתעקשת?

תפוח עזה. אולי ירד עוד גשם בתוך פרדס ירוק, אולי תרצי לגשת, אינני גר רחוק. אז למה את שותקת ומה קרה עכשיו? אוי, למה את זורקת?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כדורגל זה כל דבר. כל דבר.
1: פילוסופיה וכדורגל, מה הקשר? תוכניתה של אלין בן שטרית.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על כאן רדיו של הנשיא של תאגיד השידור הציבורי ומשרד החינוך. רגע לפני שהתחילה התוכנית, אם לא זיהיתם עדיין, שמענו את יאיר הורן, החטוף שחזר משבי חמאס, ישר לקבוצה האהובה שלו וגם במקרה שלי, הפועל באר שבע. לסיטואציה של חיבור אנושי כל כך חזק לקבוצת כדורגל יש משמעות, והיא פילוסופית. בשעה הקרובה ננסה להבין יחד מה הקשר שבין פילוסופיה וכדורגל, למה זה כל כך משפיע עלינו האוהדים, נכיר נקודות מבט פילוסופית של מאמן בכיר של קבוצת כדורגל באמצעות רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, דוקטור נוריאל פריגל, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון, יכיר לנו את עולם הפילוסופיה. יהיה איתנו גם גיא שחר, מומחה לענייני אולטרס, שידגים לנו איך הפילוסופיה באה לידי ביטוי בעולם רדיקלי שכזה. נשמע גם את עידן ג'ונם, איש הגדר המיתולוגי של הפועל באר שבע, ונבין כמה השפעה פילוסופית יש גם לקהל. וגם יאיר הורן ואלקנה בוחבוט, שחזרו משבי חמאס, מחכה לנו שעה מרתקת. אני אלין בן שטרית, ואני מאחלת לנו שיהיה לנו מסע מרגש. האג'נדה הגדולה והתאורה ביותר כאוהד היא תמיכה בלתי פוסקת בקבוצה שלך. בהפסדים, בניצחונות, בחום, בקור. על זה בדיוק מדברים בשיר "אף פעם לא תלכי לבד" של כנסיית השכל. אגב, המשפט "אף פעם לא תלכי לבד" מגיע מתוך ההמנון הרשמי של הקבוצה ליברפול שבאנגליה. וכמו שהולך הפתגם המוכר, ליברפול באנגליה, באר שבע בישראל. בקיצור, האזנה נעימה.

0: אי אפשר להתחיל תוכניות על פילוסופיה בלי להגדיר מהי פילוסופיה. בשביל זה נמצא איתנו דוקטור נוריאל פריגל, המרצה שלי לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון. פתחנו בשאלה, מהי פילוסופיה?
1: פילוסופיה מבחינה הכי בסיסית, אפשר לומר שהיא שואלת את השאלה הכי פשוטה והכי בסיסית שאנחנו יכולים לשאול על העולם, מה יש בעולם? זאת אומרת, איזה דברים יש בו, איך הוא מתנהל, מה המהות שלו, האם לעולם יש מהות או האם אין לו מהות. מהשאלה הכי בסיסית הזאת נובעות כל מיני שאלות שפותחות תחומים שונים בפילוסופיה, החל מלמשל מוסר, למשל איך להתנהג בעולם, למשל שאלות על אסתטיקה ויופי, מה יפה בעולם, אם יש דברים, איזה דברים יותר יפים, פחות יפים, אם אנחנו יכולים להגדיר מה זה יופי. שאלות של הכרה, איך אנחנו מכירים את העולם, זאת אומרת איך אנחנו יודעים שדברים הם אכן מה שהם, אם הם אמיתיים או לא אמיתיים, האם זה תלוי בנו, בחושים שלנו, או לא חיצוני לנו, או עובדתי לנו. שאלות נוספות למשל החל על המשטר המדיני, שאלות של האם יש שאלות כמו חופש, טוב ורע, האם יש לנו רצון חופשי וכדומה. בסופו של דבר זה שאלות שמנסות לשאול, הפילוסופיה מנסה לשאול שאלות של להבין את העולם, איך להתנהל בו, מה יש בעולם, מה אפשר לטעון עליו, ובסופו של דבר להבין אותו בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים להבין אותה.
0: האם לדעתך היכולת לחשוב פילוסופית תבועה בנפש האדם, או שצריך ללמוד לחשוב פילוסופית?
1: תשובתי היא שהיא גם וגם. זאת אומרת שלכל אדם יש חשיבה בסיסית רציונלית. זאת אומרת שהוא חושב על פי חוקים לוגיים, היגיון, רציונליות וצורות סיבתיות. זאת אומרת שכל אחד יכול לטעון טענות, או מנסה לטעון טענות, ואז להניח מסקנות. זאת אומרת, אני מניח שיש דברים על העולם, אני מנסה להוכיח אותם, כשאנחנו מדברים, אנחנו מנסים לשכנע אחד את השני, ולהביא הוכחות או טיעונים. ולכן החשיבה הזאת היא מאוד טבעית, והיא טבועה בכל אדם שהוא כמובן בר דעת ובריא. אבל מצד שני, פילוסופיה היא לא שיחת סלון, היא לא משהו שאנחנו שואלים, כל אחד אומר, יש לי את הפילוסופיה שלי, ויש לי את הפילוסופיה של הזה. פילוסופיה בסופו של דבר היא סוג של ז'רגון, היא מקצוע, היא שריר שגם מפתחים. לכן, את הבסיס יש לכל אחד, לכל יש לך את הפוטנציאל, אבל בסופו של דבר, חשיבה פילוסופית, לעשות פילוסופיה, לרדת לעומק של שאלות פילוסופיות ולנסות לתת תשובות פילוסופיות, מצריך חשיבה והכשרה.
0: איך לדעתך הכלים הפילוסופיים עוזרים לנו לגשר על הפער בין איך שהדברים נראים לנו כחוויה סובייקטיבית לבין איך שהם באמת?
1: קודם כל הכלים הפילוסופיים עוזרים לנו בעצם את זה שהם מצביעים על הפער הזה שבין החוויה הסובייקטיבית לבין איך שהדברים הם באמת. וככה אנחנו גם יכולים להבין אולי במה אנחנו טועים, מה אנחנו רואים לא נכון, כן רואים לא נכון, האם יש לנו טענות שגויות על העולם, או על אנשים, או על התנהגות, או על תפיסת עולם פוליטית, אידיאולוגית, מוסרית, דתית. כל זאת אומרת, הכלים הפילוסופיים תמיד מופנים לבחון את הנחות היסוד או הדברים שנראים לנו מובנים מאליהם, או לפתוח צוהר לשאלה שעדיין לא פתח, ניסינו לפתור אותה או לענות עליה, נושא חדש לחלוטין, שהפילוסופיה מקנה לנו איזה כלים ודרך, או מטפה לנו דרך, ומתודה, מה שנקרא שיטה, של איך לענות על הדברים האלו, איך למצוא את הקריטריונים לענות על השאלה הזאת.
0: קמי אמר שכל מה שהוא יודע על המוסר הוא למד מהכדורגל. האם לדעתך המגרש הוא המקום שבו האדם מתמודד עם האבסורד, הניסיון למצוא משמעות במבנה של חוקים שרירותי לחלוטין?
1: אז אלבר קמי הוא מאוד מאוד מעניין, שגם היה סופר וגם פילוסוף, גם זוכר פרס נובל לספרות. אני אדייק את הציטוט כי זה מאוד חשוב לעניין שלנו. הוא אמר, כל מה שאני יודע על מחויבותו ומסוריותו של האדם, אני חייב למשחק, אני יודע ממשחק הכדורגל, או אני חייב במשחק הכדורגל, זה תלוי בציטוט היותר מדויק, מהתרגום. מה שקמי אומר בעצם, זה ששיחק בעצמו כדורגל והיה שוער באוניברסיטה, זה שהכדורגל באופן מיטבי אולי מבטא ממש ככדורגל ספציפית, ולא רק ספורט בכלל, כי על ספורט אפשר לומר הרבה דברים. הכדורגל מבטא שני היבטים הכי חשובים בקיום האנושי. האחד זה ההתמודדות שלנו עם תנאי הקיום, תכף נסביר את המילים הפוצצות האלה, וכמובן אתיקה, שאפשר להשליך את זה על כל ספורט, אבל כדורגל לוקח את זה טיפה יותר, בעיניי לפחות יותר לעומק מבחינה אתית.
0: קבוצה יכולה להחליף את כל השחקנים שלה, את המאמן, את הבעלים, ואפילו להרוס את האצטדיון הביתי המיתולוגי ולבנות משהו חדש. אין שום דבר פיזי שנשאר והוא תמידי. מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו באמת קבוצה, ואיפה נמצא הזהות שלנו אם לא נשארנו עם אותם החלקים הראשונים?
1: הקבוצה באופן באופן מאוד מעניין, הקבוצה בכלל בספורט, בעיניי מצביעה למשהו שקרה לו ניטשה, שקרה לו הצורך המטאפיזי. זאת אומרת, ניטשה שביטל את הדת ואת המוסר, טען שעדיין יש באדם צורך מטאפיזי. זאת אומרת, צורך למשהו שהוא מעבר לעולם הזה. צורך לדעת ולהעמיד במשהו שהוא מעבר לעולם הזה. הוא כמובן טען שמי שחזק צריך להכיר את זה ולא לנסות להעמיד במשהו שהוא לא נכון או לא קיים, אלא פשוט לשאת את הצורך הזה ולהמשיך הלאה. אבל הקבוצה היא סוג של תחליף לנצח. זאת אומרת, אנחנו גם חולפים. אנחנו, כשילדים, אנחנו מעריצים אנשים בני 30, ואז אתה מגיע לגיל 30 בעצמך, ואתה פתאום כל שאתה מעריץ ילד בן 18. בסופו של דבר אתה בעצם מעריץ או מעריך או אוהב, גם העבר היא נכנסת פה באופן מעניין, משהו שבעיניך תופס את הנצח, אז הקבוצה, השם, זה לאו דווקא הלוגו, כי גם הלוגו יכול להשתנות, אפילו צבעי המדים יכולים להשתנות, אבל הקבוצה היא מייצגת באופן מסוג של תחליף, נקרא לזה לאלוהים או לדבר הנצחי הזה ש... ביום יום אנחנו נתקלים שהכל חולף וגם אנחנו נחלוף, אבל... הקבוצה עוברת, אנחנו יכולים להיות דור שלישי שואת הקבוצה הזאת, דור רביעי שואת הקבוצה הזאת, אנחנו יכולים לראות כמה דורות של שחקנים שמתחלפים, אנחנו יכולים להיות איתם בהצלחות, להיות איתה בהפסדים, בכישלונות, אבל בעיניי הקבוצה הזאת מהווה סוג של נגיעה בנצח, במובן הזה היא סוג של משהו שקיים תמיד, ולכן היא סוג של זהות תמידית בעולם שבו הכל משתנה ומתעבור.
0: לך יש קשר לכדורגל. כאילו, אתה בעברך היית אוהד מכבי תל אביב.
1: זה בעברי. בעבר הייתי יותר מושקע, אני עדיין אוהד מכבי תל אביב. סליחה מכל אוהדי פועל באר שבע. אבל כן, אז כדורגל זה במה חלק גדול מחיי מבחינת כאוהד, כצופה.
0: היה יוצא לך לחוות רגע במגרש, שהרגשת שיש פה משהו הרבה מעבר למשחק, כאילו... משהו פילוסופי מאחורי זה, שאתה ניתחת אותו כפילוסופי.
1: כן, יש את השנים של ברצלונה, של... זה התחיל באמצע שנות ה-2000, שמסי עלה מהנוער, ולפניו הגיע היה רונלדיניו וסמואל אטו"ו ואחרים, וזה במיוחד הקבוצה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הגדולה הענקית הזאת, שהייתה פשוט קבוצה שהייתה כמו אומנות על המגרש, היא מבחינה אסתטית, בכלל ברצלונה היא קבוצה שדוגלת ב... באסתטיקה, בחשיבות של האסתטיקה במשחק. וכשראיתי אותם, אז הייתי רואה ממש מחול בתנועה, וזה... במובן הזה, ברצלונה ביטאה איזה סוג של איזה, בעיניי, איזה אידיאל פילוסופי של צורת קיום כזאת, שבה הכל הוא נע בצורה יפהפייה, והכל הוא הרמוני, באמת תפס אותי רק לא רק מבחינה אסתטי, אלא מבחינת המחשבה, ולא סתם פפ גוורדיולה, הכינוי שלו הוא הפילוסוף, משום מה. ומבחינת עוד מכבי תל אביב, זה גם בכדורסל, זה... כשניסיתי להבין את הקשר שלי, למה לעזל אני... פה שמודי ברון אמר, זה בסך הכל 22 מבוגרים שרצים אחרי כדור, במכנסיים קצרים, למה שאני אוהב את זה? מודי ברון זל, כמובן. זה להבין שכדורגל כמו אומנות, כמו מוזיקה, כמו דברים אחרים, או בכלל ספורט, זה מוציא מאיתנו את הרגשות הכי אנושיים, הכי קיומים, רגשות של טרגדיה, של שמחה, של אושר. אם אתה אוהד של קבוצה יותר קטנה, אז רגעים יום מאוד ספורים של אושר. זה מוציא מאיתנו את הרגשות הכי אנושיים והכי בסיסיים שלנו, שמקיימים אותנו בתור בני אדם.
0: הזכרת פה את העובדה שאתה יכול לשחק טוב כל המשחק, ובסוף להפסיד. זה מאוד חבר שאלה שרציתי לשאול אותך, שבאמת יכול להיות שקבוצה משחקת מטורף, שולטת במשחק, הכדור אצל הרוב המשחק, קורה טעות קטנה והכל נגמר, הם חוטפים גול, מפסידים את המשחק. האם לדעתך האי צדק הזה הוא מה שהופך את הכדורגל לדוגמה לחיים, או שזה דווקא מה שמבדיל אותו? הזכרת טיפה על העובדה שאנחנו כן נמצאים בכאילו מסגרת חוקים, אבל... אני רוצה שתפרט על זה יותר.
1: אי הצדק בהחלט מאוד מאוד מבטא את זה. שוב, עצם ההנחה שאנחנו קוראים לזה אי צדק, שאנחנו מניחים שבסופו של דבר מישהו שעשה משהו, עבד, השקיע וכו', מגיע לו להשיג את התוצר, אבל כדורגל, כמו מראה של החיים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעבוד על משהו, לחוש השכלה, לעבוד הרבה שנים, להשקיע את כל כולנו, ולרדוף אחרי משהו 20 שנה, 30 שנה, ואנחנו עדיין לא משיגים אותו, וכדורגל מאוד מאוד מציג את זה, ולכן יש גם ערך מאוד חינוכי, במובן הזה פילוסופי, אבל יותר מכך, משהו פדגוגי חינוכי, שכדורגל מראה לנו שכן, אפשר לרדוף אחרי משהו, ולפעמים שיחקנו 89 דקות, שיחקנו באופן מדהים, ועדיין צריך לדקה האחרונה, צריך עדיין לשמור עליה, ואם אנחנו עשינו טעות כלשהי, אנחנו עדיין נוכל להפסיד. והחיים הם כאלו, החיים הם לא נופת צופים או נופת שכל ורוד והכל נחמד.
0: כן, תודה רבה נוריאל.
1: שמחה רבה.
2: הכדורגל מגיע הביתה, שלושה אריות על החזה ו30 שנה של כאב. השיר הבא שלנו הוא המנון שהתחיל בשנת 96 ומאז הפך לתפילה של האומה הבריטית כולה שגביע העולם יחזור הביתה לנו.

0: כשאתם מגיעים לכל מגרש כדורגל, מיד תזהו את גוש בני האדם הגדול ששר ללא הפסקה עם אנרגיות מטורפות, ונמצא לרוב מאחורי השאר, כמו אצלנו ביציא הדרומי באצטדיון טרנר בבאר שבע. גיא שחר, מומחה בענייני האולטרס, יכניס אותנו עכשיו לעולם האולטרס ולתוך העומק הפילוסופי שלו. והדבר הראשון שעניין אותי היה, האם יש הבדל בתרבות האולטרס בארץ לזו שבחול?
1: זה בעיקר שאנחנו חדשים בתחום הזה. שאנחנו כמה שנים רצים על זה באמת ברצינות, אבל בעולם זה כבר בא ניסיון רב, ולכן אנחנו עוד משחק ילדים לעומת מה שקורה בחול, גם מבחינת מעקב משטרתי וגם מבחינת גודל של ארגונים וכמות אנשים שמתעסקים בזה, אבל לגמרי בשנים האחרונות צמצמו את הפער בארץ וזה הולך לשם.
0: דעתך, אולטרס הוא קודם כל קבוצה חברתית, אידיאולוגיה או שהוא דרך חיים?
1: אז קודם כל, אולטרס זה קבוצה אידיאולוגית, לרוב. לרוב זה קבוצה שקשורה בקבוצת כדורגל, אבל תמיד יש אידיאולוגיה. לקבוצות הגדולות בעולם תמיד יש סממן פוליטי כלשהו, או סממן של עיר שעברה דברים, נגיד סתם דוגמה, בלגרד שעברה מלחמות, או דרזדן שעברה תיאור אתני, מה שנקרא במלחמת העולם השנייה. אז בדרך כלל זה משהו שמגיע עם סיפור מאפורה, לפחות שזה קבוצות אולטרס ממש חזקות. קבוצות אולטרס יותר חלשות, זה בעיקר סביב הקבוצה. המפורסמים בעולם יש להם רקע אידיאולוגי, רקע חברתי, רקע עירוני, זה הרבה יותר עמוק.
0: אולטרס בעיניך מונה בעיקר ממחאה נגד הקבוצה הנגדית או מסיבות נוספות כמו שמירה על מסורת הקבוצה ודברים כאלה?
1: לא, אולטרס זה להיות קיצוני סביב הקבוצה, זה בעיקר הקבוצה. יש יריבות בתוך כדי תנועה, זה משהו שנולד תחת ההיסטוריה של הקבוצה, אבל העיקר הוא הקבוצה כל הזמן.
0: אתה באמת אמרת עכשיו עם העניין שכל המהות באולטרס הוא להיות בעד הקבוצה, אז מה באמת יש בה ביציאה, בקבוצה שנותן לאולטרס ולקהל להרגיש כל תחושת שייכות הזאת ותחושת משמעות שאין באמת ביום יום?
1: אני חושב שיש הרבה ערים וכל אחד רוצה להיות קשור לעיר שלו, כל אחד רוצה להתגאות בעיר שלו. אולטרס וקבוצת כדורגל זה פלטפורמה מאוד גדולה ומאוד מתוקשרת ומפורסמת כדי באמת להיות שייך לעיר שלך, להיות שייך לקבוצה שמייצגת נניח את באר שבע, את הפועל באר שבע. אין הרבה פלטפורמות כאלה. אם לא היה את הכדורגל, לא היה לנו איך להשוויץ בזה שאנחנו באים מהדרום או שהם באים מהצפון ואלה מה מרכז.
0: נכון.
1: הכדורגל מהווה פלטפורמה לגאווה מקומית, לא סתם קוראים להפועל באר שבע נגיד גאוות הנגב. הכדורגל מהווה פלטפורמה לכולנו להתאחד סביב הדבר ולבוא ולהשוויץ, אנחנו מפה.
0: הזכרת פה שבתחילת הרעיון שאולטרס הוא קיצוניות במקום מסוים, האם לדעתך גם בתוך הקיצוניות יש מקום לחופש ביטוי או שזה רק חוקים מאוד ברורים?
1: יש מקום לחופש ביטוי, יש מקום גם של קבוצות אולטרס לבוא ולהגן על קהילה כזאת או אחרת. למשל, האולטרה של הפועל תל אביב מגן על הפליטים בתל אביב, שיהיה להם זכויות נורמליות, והאולטרה של בית ירושלים מגן על קבוצות ימניות כאלה ואחרות שקצת מופלות בחברה. יש מקום לחופש ביטוי, הוא לא צריך להיות מוגזם. לפעמים יש שלטים ומסרים שאנחנו היינו רוצים לוותר עליהם, אבל מבחינת חופש ביטוי, המגרש הוא לגמרי, במיוחד במדינה דמוקרטית, הוא מהווה מקום להביע מה שאתה רוצה, כל עוד זה בגדר הנורמלי.
0: אם היית צריך לבחור מילה אחת שמתארת את המהות של האולטרס, מה היא הייתה?
1: תשוקה.
0: תשוקה. האולטרס בוחרים אידיאולוגית להישאר אנונימיים ולא להתראיין או להיחשף ברשתות בשמם. האם זה מגיע ממקום מחתרתי או מסיבה אחרת לדעתך?
1: קודם כל יש משהו מאוד שיידי בלהיות אולטרס. אתה גם מתעסק ביום יום בדברים שהם לא תמיד חוקים, גם אם זה יותר את משהו מינימלי, אם זה פירוטכניקה או קטטות עם קבוצות כאלה ואחרות. אז יש רצון להסתיר את עצמך. מצד שני, בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה של מדיה חברתית, כמו כל העולם, והאולטרס הופך להיות יותר גלוי. בסוף אם אתה מכיר קצת יציא, אתה יודע איפה למצוא את המדיה החברתית של האיש גדר ההוא, או של המנהיג ארגון ההוא, זה קורה בכל העולם, יש כבר פודקאסטים על אולטרס, יש לי אחד כזה, שאנשים שהם

0: נסים לרכב עליו. הרי התפאורה של מכבי חיפה הפרובוקטיבית, היא הייתה מפורסמת גם בלי קשר לספורט 5 או 1, הם פשוט רחבו עליה. הם פשוט ידעו שזה מה שמעניין כעת את הציבור, אז הם מעלים 10 כתבות על הנושא. אבל הם בסוף עושים מה שזה, אם שחקן מחר ייפצע, או שחקן מחר יעצר, או שחקן יריב עם אשתו, הם יעלו על זה 10 כתבות. הם פשוט רוכבים על מה שטרנדי. אני לא חושב שזה אישו לגבי הקהל עצמו, פשוט הנושא של האולטרס לדעתי התחיל להתפרסם ונהיה לו המון קהל בישראל, והמון אתרים שמים לב על זה, ושמים לב שזה מאוד ויראלי וכדאי להם גם לרכב על זה.
1: מאוד מאוד התחברתי, ורציתי להגיד לך ממש ממש תודה על הזמינות שהייתה לך, ונורא התעניינתי בריאיון, ובהצלחה שיהיה לנו היום, מה אני אגיד.
0: בכיף, בהצלחה בעבודה ודשלב.
1: וגם במשחק היום.
0: תודה.
2: שמענו את טרי ליינס, ועכשיו נעבור לשיר שמכונה הגרסה הישראלית שלו, עוד שבת של כדורגל. קלאסיקה ישראלית על הכדורגל הישראלי, יקום מדהים, בואו נשמע.

0: אחרי ששמענו מפיו של גיא שחר את הניתוח המקצועי והמאוד מעניין על עולם האולטרס, נכיר עכשיו את העולם הזה גם באמצעות עידן ג'ונם כהן, איש הגדר המיתולוגי של הפועל באר שבע, אשר לקח חלק עצום באירועים היסטוריים. מה שלומך, עידן?
1: בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה שהסכמת להתראיין, אני נורא מעריכה את זה. טוב, בתור התחלה, רציתי לשאול אותך, איך הכל התחיל? מה או מי גרם לך להיות איש גדר? ובאיזה שנה התחלת את כל התפקיד?
1: איך הכל התחיל? אני, הזיכרונות הראשונים שלי הם גיל 8-9 כזה. זה לבוא עם ההורים למגרש, בטוח שגם לך היו חוויות כאלה. אני חושב שאיפשהו בגיל 11-12 התחלתי קצת לברוח להם וללכת ליציא העידוד, בדיוק התחיל, שנת 99. וכמו כל ילד, להתחיל לשיר, לעודד, ועם הזמן גם להתחקות אחרי האנשי גדר שהיו אז בזמנו, חיים, סמי. ואיפשהו בגיל 13, אנחנו מדברים על שנת 2001, התחלתי להצמד יותר לחבר'ה שהובילו, ו... ככה בקצת חוצפה גם להתחיל איתם וכזה להגיד להם על השיר ואפילו להתחיל שירים בעצמי. שם זה כזה התחיל.
0: מה הפחד הכי גדול של איש גדר? אתה אומר פה המון, המון תכונות חיוביות של ביטחון ודברים כאלה, ועדיין אני חושבת שיש פה, כאילו, עדיין יש פה פחד מסוים.

0: יש פה גם כוח מאוד מאוד גדול שאתה שולט על קהל גדול ועל קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים. כולם באמת נמצאים בלהט הרגע. יש בזה איזה משהו שלי בתור, לא יודע, תועדת רגע, נשמע קצת מלחיץ, מה?
1: זה מלחיץ. בטרנר בעצם אחרי כמה משחקים בודדים, אפילו אחרי הראשון, הבנתי שאוקיי, יש לנו פה כוח מאוד גדול. בסוף אתה מבין שאם תהיה טוב באותו יום, זה ממש יכול להיות עוד איזשהו עוד שחקן על הדשא. ואם לא תהיה טוב באותו יום, אז פשוט לא ירגישו אותך. וראינו את זה בשנים הראשונות בטרנר. כאילו, היה המון משחקים שזה גם נאמר. כאילו, יצא לי לעצור רגע ולהגיד לקהל פשוט בוא נביא רגע גול. נעשה 1, 2, 3, 4, ותוך כמה דקות היה גול. וזה קרה לא פעם ולא פעמיים. אז אתה מבין שיש פה הרבה כוח, ואני חוזר לשאלה, אז שם הפחד. כי עם גודל האחריות, אתה גם מאוד חושש, כי אם אתה בא למשחק ואתה לא עכשיו לא במות טוב, או רבת עם החברה, או שאתה לא מרגיש טוב או משהו כזה, אז יש פה הרבה על הכתפיים שלך.
0: כן.
1: אז שם הפחד.
0: אתה מדבר פה על המון, המון דברים, אבל אני רציתי שנייה למקד אותך ולשאול אותך לגבי רגע ספציפי שהוא ממש ממש זכור לך, רגע שהוא היה הכי משמעותי שלך, משחק משמעותי בתור איש גדר, רגע שאתה באמת לא תשכח אותו.
1: יש הרבה, אבל אני אלך על אחד שהוא די המשחק, המשחק של רוב האנשים שתשאלי אותם, אז אינטר בבית. לי באופן אישי הייתה שם חוויה מטורפת שלא תכננתי. בקצרה, התחלנו את המשחק והתפאורה לא נפתחה לנו כמו שצריך. עשינו תפאורה של 3 דמויות מהסופרנוס ורק 2 נפתחו בהתחלה, ומחצית ראשונה גם היינו בפיגור של 2-0. ומה שנקרא, לא הלך לנו, לא פתחנו טוב את המשחק, ובמחצית, בהחלטה של רגע, החלטנו לפתוח את התפאורה מחדש במחצית השנייה, שזה משהו שהוא לא נהוג, כי רצינו לתת את השואו המלא עם הדמות השלישית שלא נפתחה, וגם באותה מחצית, עם הסחף הזה שהבנו, אוקיי, מתחילים מחדש, אז עצרתי רגע והכנסתי אנרגיה ביציעים של שמתחילים פה מאפס עכשיו, נתתי איזשהו נאום, אני לא זוכר אותו, יש לי איזשהו סרטון, אבל היה שם איזה נאום כזה של חדש, אפשרי, אפשר לנצח פה, והמחצית השנייה הייתה המחצית עם העידוד הכי טוב שהיה בטרנר, ככה אומרים, ומהרגע שהמשחק נגמר, עד בערך 3 ימים קדימה, הייתי מקבל כל 3 דקות בערך איזו הודעה, מאוד מסוים, יכול להיות ילד מבוגר, שפשוט הודע לי כאילו על הסוויץ' הזה שעשינו שם ועל הניצחון. אני אקח את זה איתי כל החיים כאילו שהצלחתי להשפיע על המשחק הזה.
0: מטורף. לאיש גדר יש המון המון השפעה על המשחק. אני גם רואה את התפקיד הזה באמת כתפקיד היסטורי. בזמן היסטורי, בתקופה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, וגם במשחקים מאוד מאוד היסטוריים, כמו אינטר, כמו המון דברים, אני רציתי לשאול אותך על משחק נגד סכנין, משחק האליפות. איך זה הרגיש לילה לפני? איך ישנת בלילה בכלל? אם ישנת בכלל בלילה, מה חשבת? ואיך זה היה? כאילו, איך זה היה כל השילוב של הדברים האלה בעיניך?
1: אני שואל עדיין את השאלה הזאת גם את עצמי. כאילו, אני כל הזמן שואל את זה של איך הצלחנו בכלל לבוא למשחק? כאילו, זה היה כל כך, רגע כל כך גדול, עם הרבה משקל על הכתפיים, ממש 90 דקות ששינו היסטוריה, גם לנו בתור אנשים, אני חושב שאין אוהד של הפועל באר שבע, שהוא היה חי את אותם חיים אם המשחק הזה היה נגמר בניצחון או בתיקו הפסד. גרתי בתל אביב באותה תקופה, אז לא ישנתי הרבה בלילה, לשאלתך. ואני זוכר שב8:30 בבוקר כזה יצאתי, הייתי גר שם עם, היינו כבר נשואים, כן? עם הדר אשתי, והיינו עם רכב אחד, אז השארתי לה את האוטו, ויצאתי עם עוד חבר מהמרכז, במונית שירות, מתחנה מרכזית, אני ועוד 10 אריתראים, לבאר שבע.
0: וואו.
1: הגענו לבאר שבע באיזה 11 בבוקר, ובגדול זה היה יום שלם של הקאות מלחץ, כל איזה שעה, שעתיים, פשוט הגוף רוקן את עצמו מהסטרס, ואיך שהוא הגענו למשחק הזה, אני לא יודע איך שרדנו את אותו יום.
0: וואו,
1: כאילו,
0: אני לא יודע איך באמת, אין לי מושג איך שרדתם את זה.
1: היו, אני לא זוכר כאילו מה היה באותו יום, מרוב שהגוף היה בסטרס.
0: מטורף. זה באמת הרגעים שהם נורא עוצמתיים, גם המשחק הזה, גם נגד אינטר. יש עוד המון המון משחקים שאתה, כדמות של איש גדר, חווה אותם כנראה אחרת מאוהד אחר, ובאמת יש פה המון המון משמעות. איך זה הרגיש לך להיות דווקא בזמן הזה, בתקופה הזאת, לקבל את התפקיד הזה שיש לו כל כך הרבה משמעות ועוצמה? איך זה הרגיש?
1: תראי, זה היה סוג של טריפ כזה של 3 שנים, שרק אחריו אתה מתחיל להבין רגע מה קרה שם. ההיסטוריה הזאת היא לא רק מיקרופון ועידן, היה שם תפאורות מטורפות מסביב, וארגון שלם שהפיק את הדבר הזה, וזה היה מטורף.
0: אבל אל תצטנע.
1: כן, כן, לא, בסדר. ועוד דבר אני אגיד שכאילו גם די נקלטתי לתפקיד הזה, כי עד 2013, שנה, שנתיים לפני האליפות, בעצם הייתי המשנה לחיים. מי שלא מכיר, המאזינים, אני אספר בכמה מילים שחיים לוי, זיכרונו לברכה, היה האיש גדר המיתולוגי שלנו, והוא חלה ונפטר ב-2013. אז אני הייתי תמיד בעצם השוליה שלו, ולמדתי אותו, וממנו למדתי את כל הדבר הזה. אז כאילו לאחריו קצת, אפשר להגיד שנקלעתי לאירוע, ולא תכננתי שיהיה. זכיתי לזה מאוד, הייתי שמח שהוא היה שם במקומי, והייתי המשנה שלו, אבל יצא שאני הייתי שם. אבל איך זה הרגיש? זה היה סחרחורת, כאילו, הצלחנו לעשות היסטוריה ממש שבוע אחרי שבוע. יכול להגיד לך שאחרי שנתיים, אחרי שנה וחצי בערך, מאז שהאצטדיון נפתח, הגענו למצב שאנחנו מגיעים למשחק ה-51 בטרנר ללא הפסד.
0: כן.
1: זה נראה לי כותרת של השאלה שלך, כאילו, איך זה הרגיש? זה הרגיש פשוט להיות בעוצמה מטורפת, בלתי ניתן לעצירה.
0: כן.
1: זה לבוא למשחק ואתה יודע, את השאלה היא כמה ייגמר היום, 3 או 5, ופשוט לשבור סי, כאילו, שבוע אחרי שבוע.
0: כאיש גדר, מה היה השיר שהוא היה הנשק הקטלני שלך?
1: היו כמה, כי זה גם, את יודעת, בסוף העולם הזה של שירים ביציאה, זה עולם שהוא גם קצת אופנתי, זאת אומרת, לכל שיר יש איזשהו תוקף.
0: נכון.
1: כל להיט הוא מחזיק כמה חודשים, ומיד אחריו מגיע להיט חדש. אני אגיד שנראה לי שאני אבחר את כולם עכשיו בשקט. הוא לא היה מההתחלה, הוא היה בשנים של האליפויות, ולדעתי אפילו בשנה שנייה רק נכנס. אבל הוא השיר שנראה לי היה נשק מאוד טוב בשנים האלה.
0: אגב, עד עכשיו הוא נשק קטלני, כאילו, כן. טורף. במבנה הפילוסופי של המגרש כדורגל, יש המון המון צדדים. יש מגרש, מאמן, שחקנים, אולטרס, איש גדר, משפחות, קהל. כל זה מרכיב ביחד את כל החוויה הזאת של הכדורגל כמשהו שלם. עד כמה לדעתך המקום של איש גדר הוא מרכזי בכל החלקים?
1: אני חושב שהוא הכי מרכזי. אני חושב שהאווירה באצטדיון היא תקום וטיפול על איך שהגדר מתנהלת. בסוף הקהל יכול להיות מאוד, לא משנה כמה הוא באנרגיה גבוהה או נמוכה, בסוף מישהו צריך להוביל אותו. זה ממש כמו צון כזה בשטח, שאם הרועה צון ידע לנווט למקום הנכון, אז העדר יגיע לשם, ואם לא, אז לא.
0: נכון.
1: אז לדעתי זה האווירה וההשפעה על הקבוצה, שזו המטרה שלנו, היא תקום וטיפול על איש גדר.
0: אני נורא מסכימה איתך. ולסיום, איזה מסר יש לך להעביר לדורות הבאים שיקבלו את התפקיד החשוב שלך?
1: אני חושב שהמסר צריך להיות מעבר ליכולות שצריך לצבור בבחירת השירים והטיימינג הנכון, זה לדעת להסתכל לכולם בגובה העיניים, ותמיד לשמור על איזון מבין לספק אותם, ולתת להם רגע את מה שהם צריכים, לצד להוביל אותם למקום הטוב. אם בסוף הקהל שמולך מחובר אליך ואיתך, אז הוא יזרום איתך לאן שתגיד.
0: חד משמעית.
1: וזה לדעתי הדבר הכי חשוב.
0: נכון, מסכימה איתך. תודה רבה, עידן.
1: איזה כיף, תודה לך, בהצלחה.
0: תודה רבה. אני חי רק בשבילך ועמות למענך. תאמינו לי אם אני אגיד לכם שהמשפט הזה לא מוקדש לאישה, אלא הצהרת אהבה אמיתית להפועל באר שבע. עמוק בפריפריה, בנינו פה אימפריה. הקלטת לייב מתוך היציא הדרומי בזמן משחק באצטדיון טרנר.

0: להיות אוהד זה להפוך את החיים שלך למשחק ועולם של כדורגל. לחלק יש רגע שהפך את הכדורגל ממשחק לאהבה, ולחלק מהאוהדים זה העובדה שגדלו לתוך מציאות של כדורגל. יאיר ואלקנה מספרים את הסיפור שלהם.
1: כנראה שאנחנו ארגנטינאים לא בוחרים בזה, נולדים עם זה, זה כישרון מולד. אז בגיל לא יודע כמה, בגיל כלום, כבר לקחו אותי פעם ראשונה לראות כדורגל, אז זה חלק מהחינוך.
2: אני התאהבתי לראשון כדורגל, האמת מה שאני מכיר את עצמי ילד, ולהגדיר את הקשר שלי עם הכדורגל כסיפור אהבה, כן, את יודעת, כדורגל זה מעבר לתחביב, זה גם אהבה.
0: יש אנשים שבורחים לשקט, אחרים מוצאים אותו דווקא ברעש הגדול של היציאה. כי לפעמים כדורגל הוא לא רק משחק, אלא המקום היחיד שבו אפשר פשוט להרגיש.
2: בזמן משחק יש לך אדרנלין, מתח, לפעמים את במגרש בכלל, זה האווירה, זה העוצמה, זה הקהל. בבית עם החבר'ה, ככה עם הפיצוחים והזה, ואז המתח מתגבר באמת. וזה חלק מהחוויה, זה חלק מהפן, חלק מהכיף.
1: זה מקום בטוח, אז אפשר להתפרק או לפעמים לקלל טיפה או להתרגש, לצעוק. זה לא רק אני, זה גם ההוא של היד, וההוא של היד, וההוא של היד, ואז כולם ביחד, זה בלתי ניתן להצירה.
0: אחרי תקופה שבה הכל משתנה, גם הדברים שפעם נראו רגילים מקבלים משמעות אחרת, ופתאום הכדורגל מרגיש גדול יותר מהמשחק עצמו.
1: אצלי כדורגל משפיע בצורה הכי חזקה שאפשר, מגיל אולי מלפני עבר מצווה. זה מאז ומתמיד.
2: היום את מעריכה את זה הרבה יותר, אין ספק, זה משהו שאת מחכה לו.
0: הקשר בין אוהד לקבוצה לא נגמר בשריקת הסיום. הוא נמצא בזיכרונות, באנשים, בתחושת השייכות, ולפעמים חזרה למגרש היא גם חזרה לעצמך.
1: זה מקום טבעי, בגלל זה, זה החיבור הכי חזק, כי אתה לא צריך להיות מאופק, או מנומס, או אתה פשוט מי שאתה, וכל אחד מי שיושב איתך הוא גם מי שהוא, או מי שהיא.
2: זה מעבר למשחק. את יודעת, לצפות במשחק כדורגל זה משהו שהוא גם מסמל משהו מאוד חופשי, כי בסופו של דבר שאת בשבי, כך גם הרעש, גם האוויר, גם האנשים, את לבד, את בשקט, את כאילו בתוך בקבוק, ופתאום את נמצאת באצטדיון, מלא קהל.
0: כשאתה בשבי, נלקח ממך הרעש, האוויר והאנשים, אתה לבד כמו בתוך בקבוק, ופתאום אתה נמצא באצטדיון מלא קהל. גם ברגעים הכי קשים, המחשבה מחפשת מקום לברוח אליו. עבור אלקנה ויאיר, הרבה פעמים, המקום הזה היה כדורגל.
2: בטח, בטח, אלון העברות, מי משחק איפה, מה, הוא פרש, מסי פרש, רונלדו פרש, מה קורה, כאילו, את יודעת, פחדת, את לא יודעת מה קורה. אתה יודע, אתה עוד מגלה שהם בפה בריאל מדריד בכלל. מה זה, מה קורה פה? כן, מחסה.
1: כדורגל זה כל דבר. כל דבר. בזמן השבי לא היה לנו הרבה חשיפה לתקשורת. אבל פעם אחת שמענו שחוזרים לשחק ליגה טוטו. ואנחנו, אני הסתכלתי על איתן ולא הבנו אם אנחנו צריכים להיות שמחים או עצובים מזה ש... אוקיי, יש כדורגל, אז זה בסדר, זה פורקן לרוב האנשים, אפשר להבין. מצד שני, היה גם החשש, איפה זה משאיר אותנו. אבל זה תמיד שם.
0: החזרה למגרש לא הייתה רק חזרה לכדורגל. זו הייתה חזרה לרעש, לאנשים, לחיים שהיו שם לפני הכל. כדורגל לא פותר כאב, אבל לפעמים הוא נותן רגע לנשום, רגע להרגיש שוב חלק ממשהו.
1: בעיניי זה אפילו מעבר לטיפולי. הטיפולי הבסיסי, אפשר להגיד, זה סופר בסיסי, וזה כל אחד יגיד, אפשר להגיע לפה ולקלל. אוקיי, אז זה פורקן, אפשר לקלל, הכל בסדר. מעבר לזה, מיליון דברים שקורים לפני, תוך כדי ואחרי, כל השבוע. אז זה אפילו לא טיפול, זה החיים עצמם.
2: חד משמעי. בשביל להיות מטופל במשהו, אני חושב שהדרך זה פשוט לבדוק מה בן אדם אוהב לעשות. בסופו של דבר, שבן אדם נוגע במשהו שהוא אוהב, ושהוא אוהב לעשות, אז עושה לו טוב. אז אם בן אדם היה אוהב כדורגל, וזה עושה לו טוב לראות כדורגל, אז מן הסתם זה סוג של ריפוי, זה כלי טיפולי לכל דבר. לא סתם כוכבי כדורגל הם בעצם המשפיענים הכי גדולים על ילדים.
0: נעבור לאחד משירי היציאה שאני הכי אוהבת, מפה לפסיכיאטרי של הברגמנס.

0: השם רן קוז'וך מוכר בכל בית שאוהד כדורגל בישראל. קוז'וך הוא מאמן של הקבוצה שלי, הפועל באר שבע. נפגשתי איתו לרעיון בבית האדום, המשרדים של הפועל באר שבע, כדי לשמוע על פילוסופיית כדורגל, מה היא, מה יש בה, ולמה הכל בסוף נופל וקם עליה.
1: פילוסופיית משחק, מבחינתי זאת הדרך שבה אתה משחק. זה כמו אם אני לוקח את העולם הגדול, way of life, אז בכדורגל זה הדרך שבה אתה משחק, הדרך שבה אתה מתאמן, הדרך שבה אתה מתנהג. בכל רגע נתון, מהרגע שאנחנו מגיעים לפה בבוקר, עד הרגע שאנחנו יוצאים, איך אנחנו מתנהגים בבית, ואז הכל מתנקז לדרך שבה אנחנו משחקים, בעצם לדרך המקצועית שבה אנחנו משחקים.
2: אני אשמח שתיתן לי כמה דוגמאות לפילוסופיות משחק שונות, יכול להיות אפילו גם מנוגדות שיש לך כדוגמה.
1: אני אתן לך דוגמה יפה, כי אני פעם נגעתי בזה עם השחקנים שלי. אחד המאמנים שאני הכי אוהב בעולם זה מוריניו. מוריניו משחק כדורגל מאוד נסוג, שיוצא למתפרצות, מה שאנחנו קוראים transition to attack. כשמסתכלים על קבוצה, על קבוצה של מוריניו, רואים מיד את טביעת היד שלו, רואים שזו קבוצה של מוריניו. יש דברים שחוזרים על עצמם, בכל קבוצה שהוא נמצא, גם אם הקבוצה היא שונה, השחקנים הם שונים, השנתונים הם שונים, הכדורגל בעולם הוא שונה, עדיין אתה תראה קבוצה של מוריניו, זו קבוצה שהיא מאוד מנוגדת לפילוסופיית המשחק שלה, פילוסופיית המשחק שלו מאוד שונה מפילוסופיית המשחק שלי, אבל עדיין אתה רואה תביעת יד של מאמן, ואותי כמאמן זה מאוד מרשים. אנחנו עושים את הכדורגל טיפה שונה, אנחנו משחקים כדורגל של לחץ גבוה, של דומיננטיות, של אינטנסיביות מאוד גבוהה, של כל הזמן מנסים לקבוע לאן המשחק הולך, כל הזמן להכתיב את הקצב ולאן המשחק הולך. אז שתי פילוסופיות שונות מאוד, אבל זה מדהים בעיניי לראות איך מאמן בסדר גודל שלו מצליח להשפיע על הקבוצה שלו, על קבוצות שונות, במדינות שונות, בזמנים שונים, וזה תמיד נראה אותו דבר.
2: יש המון המון עמדות שהוא מאוד חשובות גם בפילוסופיה שלך, בכדורגל שלך. אני רוצה שאולי תמקד לי את זה לעמדה אחת שהיא אולי הכי משמעותית אצלך בגישה למשחק. אם היית יכול לבחור עמדה אחת, איזו עמדה זאת הייתה?
1: אני לא חושב שזאת עמדה אחת, אבל אני כן חושב שזה מאפיינים דומים בשחקנים. אז אני חושב שזה לא דווקא העמדות, אלא יותר המאפיינים הספציפיים שאני מחפש בשחקנים שלי בעמדות השונות.
2: הזכרת פה בהתחלה של הרעיון שהמטרה שלנו בקוז'וך בול זה להכתיב את הקצב. איך זה הולך נגיד כשהכדור אצל היריבה ולא אצלנו?
1: אז כשהכדור אצל היריבה, הרגע הזה שבו אנחנו מאבדים את הכדור, זה בעצם נקרא מבחינתנו טרנזישן להגנה, מעבר הגנתי. ברגע הזה נגענו, במהלך הקריירה שלי, נגעתי בקבוצות שונות שלי במונחים שונים, בפיטבולס, כלבים טורפים, באלף ואחת דברים, אבל בסוף זה המיינדסט, זאת ההתנהגות. כשהכדור לא אצלנו, אנחנו מלא תשוקה להביא אותו בחזרה כמה שיותר מהר. יש לזה סיבות מקצועיות, אם זה עניין אותך אני אפרט. אבל ההתנהגות ברגע שאנחנו מאבדים את הכדור, התנהגות של כלבים טורפים. אנחנו רוצים באותו רגע להביא את הכדור בחזרה. הסיבה שאנחנו עושים את זה, בעצם שתי סיבות עיקריות. אחד, אנחנו רוצים להיות עם הכדור. כשאנחנו עם הכדור, אז הדברים תלויים בנו, אנחנו מייצרים דומיננטיות על המשחק, והרגע הזה שהכדור אצלנו נקרא attacking, התקפה, ויש לנו בו כלים להקות ביריבים. יותר מזה, או הדבר השני בעצם, זה הרגע הזה שאנחנו חוטפים את הכדור בחזרה, אחרי שאיבדנו אותו, זה רגע שאנחנו מוצאים את היריב לא מוכן. ככל שאנחנו, בוא נשלב פילוסופיה, אז בוא נשלב בין השניים, באטאקינג שלנו אנחנו רוצים להוריד את הקבוצות מאוד מאוד נמוך, לכיוון השאר שלהם. ותחשבי על העובדה שכשאנחנו מצליחים לעשות את זה באטאקינג, שהכדור אצלנו, ואנחנו מאבדים את הכדור, וזה רגע טהור מבחינתנו, וכל כך משמעותי, כי אנחנו יכולים להביא אותו בחזרה, ואז לא רק שאנחנו תופסים את היריב לא מוכן, אנחנו גם תופסים אותו לא מוכן, קרוב מאוד לשאר שלו. כן. ובעצם השילוב, הקומביין הזה, בתוך הפילוסופיה, בין שני רגעי משחק, כי מומנט, אנחנו קוראים לזה, שני רגעי משחק, הוא מאוד משמעותי עבורנו.
2: אימנת במכבי פתח תקווה, מכבי נתניה וגם אצלנו, בפועל באר שבע, ושלושה מועדונים שיש להם המון שוני, גם באופי שלהם, גם בתקציבים, גם בלחץ, גם בתפיסה שלהם כאמונה, וגם בסגל, בסופו של דבר שאתה מגיע לסגל. רציתי לשאול אותך, האם אתה מתאים את עצמך למועדון שאתה, כאילו, לסגל שאתה מקבל, או שאתה מתאים את הסגל אליך?
1: שאלה יפה, מאוד. בסופו של דבר, בסוף התהליך, אני מתאים את הסגל אליי, למה שאני צריך, לפילוסופיית הכדורגל שלי. אני יכול להגיד שזה מאוד מעניין לראות את התהליכים תוך כדי, כי אני יכול לספר על שחקנים במכבי פתח תקווה, אפילו השחקן הספציפי אם תרצי, כשהגעתי היה בינינו חילוקי דעות משמעותיים באיך אנחנו בכלל תופסים את המשחק, איך אנחנו תופסים את האימון, איך אנחנו תופסים בכלל את כל מה שמועדון כדורגל מייצג, ובמהלך הדרך הקיתי בו חזק. ובסופו של דבר שהוא התיישר, הוא הפך להיות אחד השחקנים הכי משמעותיים שלי, אם לא המשמעותי שבהם, ששמו אנס מחמיד, משחק היום בהפועל תל אביב. פילוסופיה, פסיכולוגיה, אז מאנס, בסוף התהליך הזה, למדתי המון, כי אתה לומד גם מהשחקנים שלך תוך כדי. הוא אמר לי משפט שהוא כבר חזר לשחק והפך להיות מאוד משמעותי, הוא אמר, כל אחד מאיתנו שונה. ואני חושב שזה משהו שכן לקחתי איתי ממכבי פתח תקווה להפועל באר שבע. כי כשהגעתי להפועל באר שבע, במהלך הדרך, הבנתי שכן, בסוף אני צריך את כל השחקנים בתוך הדרך שלי, אבל עם זאת, כל אחד הוא שונה. ואני חושב שהדרך להביא אותם אליך, שכל אחד הוא שונה, זה אומנות. אז יש דברים עדיין שאני מתעקש עליהם ולא מוותר, אבל תמיד יושבת לי האמרה הזאת בקול של אנס, שכל אחד הוא שונה.
2: פעם התחבר לי לשאלה אחרת שרציתי לשאול אותך, במובן אחר, כאילו פחות מהקטע של איך השחקן רואה את המשחק או דברים כאלה, יותר בפועל איך הוא משחק. הרי זה ידוע שבאמת למאמן יש כוח עצום גם בלשנות יכולות של שחקן, ממש ממש כמו שאת עשית עם אור בלוריאן לדוגמה. ואני רציתי לשאול, איך אתה מגיע ממקום שהרי הוא הגיע לנו בתקופה מאוד טובה אחרי שהפועל תל אביב ירדה ליגה, והוא מגיע למועדון שרוצה לרוץ על כל התארים ולא מתבייש בזה, וזה דרישות שונות, ולא תמיד שחקן יכול לעשות את הקפיצות האלה. איך עושים את זה?
1: קודם כל, שאלות מדהימות, כן? אני אחזור אחורה לשאלה הראשונה שלך אולי. בסוף יש דרך, והדרך הזאת היא בנויה על הפרטים הכי קטנים שלה. בתוך הפרטים הכי קטנים שלה נמצאים גם המאפיינים של השחקנים. כשנגעת באור בלוריאן, אז אני ארוץ עליו. כשראיתי את אור בלוריאן בשבוע הראשון של האימונים, אחרי שאור באמת, כמו שאמרת, הוא ירד ליגה עם מכבי פתח תקווה, וירד ליגה עם הפועל תל אביב, כשאני מגיע לסגל חדש במקרה הזה, זה היה, זה לא כל כך עניין אותי. חיפשתי בתוך השחקנים הקיימים, את השחקנים בעלי המאפיינים שאני צריך בשביל הדרך שלי, ידעתי שבהם אני אשתמש, ידעתי שהשחקנים שאין להם את המאפיינים, תוך כדי הדרך אני צריך להיפטר מהם. דרך אגב, מאפיינים הם לא חייבים להיות רק מאפיינים בתוך המקצועיים, בתוך המגרש. זה יכולים להיות מאפיינים, עקרונות וסטנדרטים של התנהגות לצורך הדוגמה. זיהינו מאוד, זה לא רק אני, זה גם הצוות שלי, זיהינו שאור הוא בא למאפיינים הנכונים בשביל להצליח ולהתקדם, והתעקשנו להשאיר אותו בתוך הסגל. ידענו בדמיון שלנו לאן הוא יכול להגיע, ובסופו של דבר אני שמח מאוד שזה הגיע לשם.
2: הזכרת פה טיפה על להגיע לסגל חדש. אתה הגעת אלינו אחרי 10 ימים אליניב ברדה, הגעת לסגל שהוא כבר תמוע בשיטה אחרת לגמרי, שונה משלך. מה היה הדבר שהיה הכי חשוב לך להגיד, בפעם הראשונה שדיברת עם השחקנים ביחד איתם?
1: אני כרן, אני אדם שלא מדבר יותר מדי. כשאני אומר דברים, הם בעלי משמעות. ואני חושב שזה היה נכון ככה גם להגעה שלי להפועל באר שבע. כי לא אמרתי יותר מדי, אבל כשאמרתי דברים הם היו בעלי משמעות. אני חושב שמהר מאוד זרקתי את השחקנים לתוך הפילוסופיית אימון שלי בהתחלה, ומהר מאוד לתוך הפילוסופיית משחק שלי, ולתוך הסטנדרטים שבהם אני רואה את המועדון מתנהל מחוץ למגרש. לחלק מהשחקנים היה קשה מאוד ומהר מאוד מטו את עצמם בחוץ, כי הם לא יכלו להכיל את הדבר החדש שבא, ולהרבה שחקנים זה עשה טוב, והם התקדמו ככה לתוך הדרך.
2: את אתה משתמש המון בנתונים של אנליסטים, גם בזמן אמת של משחק. רציתי לשאול אותך, כמה המדע והטכנולוגיה הם כלי משמעותי בפילוסופת המשחק שלך? למשל, כמו עכשיו הדוגמה עם חמודי כנען, לקח זמן עד שהוא נכנס. יש פה שילוב בין הנתונים לבין יכולת מנטלית. איך אתה משלב את זה?
1: אני חושב שמדע ואמפיריות בכלל, נתונים בכלל, הם כלי עזר מאוד מאוד גדול, כי המשחק הזה, וטוב שכך, הוא מבוסס המון על תחושות. והוא לא יכול בלי התחושות, כן? עם חלק, דרך אגב, עוד שלב בהתפתחות שלי, שהבנתי שהתחושות הם חלק מהמשחק, המשחק לא יכול להיות משוחק בלעדיהן, כי אם לא היו תחושות, אף אחד לא היה מגיע לאצטדיון. אבל צריך להבין שמספרים, נתונים, זה חלק מאוד מאוד גדול מהמשחק, כי אם אנחנו רוצים לראות באמת את התמונה האמיתית, מספרים, נתונים, הרבה מאוד פעמים מביאים את התמונה האמיתית. אז אני חושב שהשילוב הזה, בכל האספקטים שלו, בפן הפיזיולוגי, בפן הטכני, בפן הטקטי, בין נתונים לתחושות, הוא שילוב מנצח, אי אפשר בלעדיו. המספרים הם חלק אינטגרלי מהכל היום בעולם.
2: נורא נורא מתחברת למה שאמרת. אתה בעצמך אמרת שהגישות שלך התפתחו לאורך השנים, לאורך שפגשת שחקנים מסוימים. איזה עקרונות הם מה שאתה חושב שישארו אצלך להמשך הדרך, ואיך אתה חושב שאתה תמשיך להתפתח?
1: אני חושב שמה שישאר אצלי להמשך הדרך זאת הדרך. הדרך השתנתה עם השנים, היא השתפרה, אבל הנתיב המרכזי שלה תמיד יהיה. אני אתן דוגמה. לפני כמה זמן הגשתי את העבודת גמר שלי לפרו, זה קורס מאמנים הגבוה ביותר, וכשבניתי את העבודה, אז הלכתי טיפה אחורה לימים שלי בתור עוזר מאמן במכבי נתניה, אפילו עוד טיפה קצת אחורה, ואז מאמן במכבי נתניה, מאמן במכבי פתח תקווה, ולקחתי את המצגות שעשיתי במשך הדרך, ביחד עם הצוות שלי, וישבנו עליהם, וזה היה כל כך... בוא נגיד שהשביל המרכזי הוא נמשך גם היום, אבל הרבה מהרעיונות היו עוד בחיתולים שלהם, היו מאוד נאיבים, מאוד בתוליים אפילו, והם הלכו והתפתחו. ונגעת בפילוסופיה, הצוות שלי ואני, אנחנו עובדים 24/7 בפילוסופיה. אנחנו כל הזמן מדברים על הדברים, אנחנו כל הזמן חוקרים את הדברים, אנחנו כל הזמן מעלים תיאוריות חדשות, בודקים אותם, ומתקנים מה שצריך, ולוקחים קדימה מה שאנחנו רואים שעושה טוב, אבל הנתיב המרכזי של הדרך, סגנון הכדורגל, הלחץ, הדומיננטיות, השחקנים האינטנסיביים, זה משהו שאני מאמין מאוד שישאר איתי.
2: נורא נורא מתחברת למה שאמרת, וזהו, רציתי להגיד לך באמת תודה רבה.
1: תודה רבה, היה כיף.

איזה דבר זה כדורגל, כמה יש בו, כמה אני אוהבת כדורגל וכמה הוא חלק משמעותי מהחיים שלי. הוא לא רק משחק של 90 דקות, אלא שפה, זיכרונות ושייכות. מהרגע הראשון של תהליך העבודה שלי על התוכנית, ידעתי שאני אעשה משהו שקשור להפועל באר שבע. אבל לא ידעתי כמה זה יהיה מדהים. כל שאלה שכתבתי פתחה עוד דלת, כל רעיון משך אותי לעוד מחשבה, וכמה טוב שניתנה לי ההזדמנות ללמוד על הדבר שאני חייבת ולהשמיע לכם את המסע שלי. הרעיונות היו רגעי שיא, זכיתי לראיין אנשים מרתקים שאת כולם הכרתי עוד מלפני והמחשבה שישמע עוד מהם ריגשה אותי. כל אחד מהם הביא זווית אחרת לתוכנית על משמעות הניצחון, על אחריות של שחקן, על קהל כקהילה, על כדורגל כדת מודרנית. בסופו של דבר, התוכנית הזאת לא הייתה רק חיבור בין שני נושאים שאני אוהבת, הייתה חיבור בין הראש ללב, בין היציע הדרומי בטרנר למיקרופון שברדיו של הנשיא. והזכירה לי שכדורגל הוא לא רק בריחה מהמחשבה, אלא הזמנה אליה. אני רוצה להודות לכל המרואיינים שלי. הפילוסוף דוקטור נוריאל פריגל, מומחה האולטרס גיא שחר, איש הגדר עידן ג'ונם, פדויי השבי יאיר אורן ואלקנה בוחבוט, ורן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, על הרעיונות המדהימים והמרתקים. תודה רבה לדוד נחל המלווה שלי, ותודה לכם המאזינים. נסיים עם השיר "מי המציא את המילה" של גילי ארגוב. שיר שאני מקדישה לקבוצה שלי, הפועל באר שבע, ונחתום עם שש מילים. באר שבע לא תרד, עמה יעמיק.

0: añitos.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

הזמן. המוזיקה עוזרת לו לגדול כמו עבריין. ילדים טובים אבל ממש לא מלאכים. הכל תמיד אקסטרים וצחוק של החיים. קשה לי לדבר,

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

הרשעים לא מריטים את צעדייך, הם שומרים אותך קרובה ומחזקים

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול.

0: העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
1: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: Yo, what up? Stop. This is B-E-M-E-T, Bemet. Big respect, la biga Yehudi Arishon. The first motherfucker west side Zion in Israel. Ya amin. Big up, bless up, respect. Shpat alai amon. Let's go.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה.

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שביקשנו להפלות אותם בזמן, על גופנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם,

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: מה זה, אינדיאנים?
1: רדיו אשל הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: situation go?
1: 9090, Roger. You're looking good for translight.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: איתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: חזרתי מהמסעדה וכבר הייתי עייף בקטע של אני לא יכול לפתוח עיניים. התיישבתי על הספה ב-10, פתאום השעון מראה 11:45. קמתי לקחת קצת במבה כשפתאום הייתה דפיקה בדלת. הנחתי את הבמבה בצער על השולחן ופתחתי. אז מה את אומרת? אני באתי לעזוב אותך. אז בשביל מה באת בכלל? נוכר בחוץ, בואי כנסי, נדבר על זה מחר. בלילה שקט ורק הנשימות של הגוברות. היא ישנה, אני רואה אולפן ליגת אלופות. אולי זה ההבדל הגדול בין הבנים לבנות. כשאנחנו רוצים משהו ביחד פתאום, הן ישנות. ואותו דבר איתנו, כאילו סתם חיים בפרינציפ. אם היינו מבטרים על הפוזה, כולנו חיים באותו השיט. מחפשים מישהו לאהוב, מישהו לחבק, מישהו לזיין. מחפשים במקומות הלא נכונים ואז מתפלאים שאין. כולם צריכים עד שיראה אותם חיים. כי אחרי שנמות נחיה רק בדמיון של אחרים. ואם הייתי עם בריטני, אבל אף אחד לא ראה, אז אני לא ארגיש יותר טוב כשאני מסתכל במראה. בגלל זה גם אני אמצא מישהי, והיא תביא לי ילדים, ונראה דרכם את כל החלומות שלי גדלים. והם יבינו באיזשהו שלב שאי אפשר לכבוש את העולם. וגם אבא שלהם בסוף הוא רק בן אדם, שרוצה רק לנוח, ליד איזו אישה יפה, לראות ליגת אלופות עם במבה על הספה.
1: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
2: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
1: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
3: סבבה, סבבה, סבבה.
2: אתה בטוח?
1: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
4: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
5: בית המשפט!
6: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
7: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

לא נולדת, אני כבר מפחד עלייך. הפכתי אבא, תסביכן דואג. אמא יהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית. נשאר ער כשהלילה יורד, פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים. כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי, שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי, או שיהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי. כשתיכנסי חזק לסרט של מרד, כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף, רק שהנפש שלך תהיה 10 מתוך 10, רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר, כי זה יגמור אותי. כל התשובות אצלך, תרימי אנטנות, אל תלכי אחרי חברות שלך פוסטמות. את אחת ויחידה, את מעיין של אור ושפע, אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה, לא. לאהבת אמת אין שום תו תקן, את לא צריכה להרשים אף גבר. תהי את כמו שאת, אני תמיד אזכיר לך, רק אל תגדלי מהר מדי שאוכל לשיר לך.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, איי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

למה את מוכרת לי שזה נורמלי? יצאתי לעשן וזה פתאום נפל לי שדר. אני צריך להתרחק, את משפיעה עליי. וכמה

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: Dime a veces.
1: Y el adiós, mi Karim. Shalom. Oh, lo, ילדים. כולנו צריכים לומר שלום לפני שאנחנו מתחילים. שלום. טוב, ככה יותר טוב. וכעת, אם כולכם תרימו את הראש ותקשיבו יפה יפה, אני אספר לכם סיפור בלתי רגיל. הסיפור על הכינור הקטן. כפי שהוא מופיע בסימפוניה אופוס 45 מאת הקומפוזיטור הצ'כוסלובקי המפורסם אנדרי דימיניק רובינסון גרימניס קרוינדרים גרנסדריגדן דרגנדרן פרלנגדן השני. ובאמת, הסיפור הזה הוא בלתי רגיל מאוד, מפני שהוא מסופר לא רק עם מילים, אלא גם עם מוסיקה. ובהתחלה, אני רוצה להכיר לכם את כלי התזמורת. נעים מאוד.

כמה ילדים ביניכם בוודאי יתפלאו מאוד לשמוע שהסימפוניה איננה רק מוסיקה, אלא היא תמיד

0: יש לנו הנושא הראשון, שהוא כמובן הנושא של הכינור הקטן. פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים. והכינור הקטן הזה הוא בעצם כינורית, נערה צעירה שגרה עם השומר הרע שלה, שהוא קרן יער. והנערה הצעירה הזאת, פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים, שהיא נערה יפהפייה. פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום. והשומר הרע שלה, פורו פורו פורו, גרים לבדם בחווה רחוקה רחוקה, וכל מי שנמצא בחברתם זה רק תרנגולת. וכלב? וטייש. ויום אחד, כאשר השומר הרשע, הקרן, פורו, פורו, פורו, היה עסוק בקומה השנייה, הוא חיבס את בגדיו, בא אל החווה הבודדת, חצוצרון צעיר ויפה. דרגדם, דרגדם, דרגדם, דרגדם. וכשהוא רק הביט בכינורית הקטנה, שו, הלב שלו דפק. אז דבדי, זדגדי, זדבדגדו, זדגדגדו, זדגדגדו. והוא כל כך התרגש שיצאה לו קדנצה גדולה.
1: כלומר, קטע סולו בטריפלטון.

0: זה מביא אותנו אל החלק השני של היצירה, שבו הכינורית הקטנה מאושרת. פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים פים. וגם החצוצרון מאושר.
1: דרגדם דרגדם דרגדם פאפא.
0: כשלפתע יוצא הקרן.
1: פורון פורון פורון.
0: מה הולך פה? שאל הקרן. הכינורית הקטנה כל כך נבהלה שאחד המיתרים נפל לה. אבל החצוצרון אמר, אנחנו אוהבים זה את זו ואנחנו רוצים להתחתן.

0: אבל הקרן התנגד מאוד לנישואין האלה. והחצוצרון מחצרץ בכל הכוח. דרגדם, דרגדם, דרגדם, דרגדם, שלאפ! כעת אני יודע מי אתה. אתה בכלל לא קרן יער,
1: פורו, פורו, פורו, בלבל אותי לרגע, אבל בגלל הכרתי אותך.
0: אתה מצילתיים ללא כל צל של ספק, ואתה מבוקש על ידי המשטרה בגלל שהתבאת 12 כינורות קטנים בים. המצילתיים ניסה לברוח ולהציל את חייו, אבל החיות תפסו אותו.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רק משתי מילים אני הכי פוחד. הראשונה היא שם, השנייה נהרג כמו כוכב.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

לאופטימיות יש חיים לא קלים בשנים האחרונות, אבל לא ניכנע לאימה, לשקרים וההסתות. לאופטימיות

יש חיים מאתגרים בשנים האחרונות, אבל הערכים שלאורם אנחנו הולכים יהפכו שקיעות לזריחות.

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. מאז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. הכנסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה. יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך בראש שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי. היה לי לב מכיר.

אז למה התחברת עכשיו ולמה זה קשור? למה את יפה כל כך ולמה זה חשוב? הלוואי שהאיפור שלך מרוח כמו היום שלי כמסיבות בעיר

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

עננים, התלהבות כזאת חסרת מצורים.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

principles of lust are burned in your mind. Do what you want.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

אהבה שלי את חיים, נכנסתי שוב לסחרור, התהפכתי בסיבובים, בראש שלי פיצוצים, ואת לא פה לא מתאים, שוטה ושוטה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

לאור הירח ולאור הכוכבים, כשהשקט מדבר בשביל עצמו בעין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשב ונשמע קולו של טן, בתוך בית השוכן עמוק ביער לא מוכר, ישנה בדת גברת בחדרה מזוגר. ופתאום בלת הזזה ועולות מן הרצפה שתי דמויות מורפלות שנראות ממש

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: This next song, what's it called, Victoria?
2: This is Say You'll Be There.
1: Well done. Thank you, Lily.

0: אתה? כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: הזמן, אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם, נעים מאוד, אני מוכן.
1: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
2: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
1: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
3: סבבה, סבבה, סבבה.
2: אתה בטוח?
1: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
4: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
5: בית המשפט!
6: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
7: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו.